0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Reduceri de până la 90% doar azi.
7: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Ai primit eco-voucherul prin programul de compensare? Vino la Maximum! Economisește până la 70% din prețul de achiziție folosind eco-voucherul, iar restul achită-l în bani. Economisește și bucură-te de noile electrocasnice. Avantaje la Maximum, doar la Maximum!
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Sag Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: 5 ani garanție.
1: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067-160-001.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
6: Dragul nostru Chișinău își sărbătorește ziua de naștere, iar la Maximum este timpul reducerilor fantastice. Televizoare, smartphone-uri, laptopuri, frigidere, mașini de spălat și aspiratoare cu reduceri de până la 30%. Echipamente pentru bucătărie, frumusețe și sănătate de până la 40%. Sărbătoarea să fie doar la Maximum.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

It just all comes together. Archives on a VHS.

0: Astăzi, 14 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi rece și predominant noroasă. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă ziua va ajunge la plus 11 grade, iar în timpul nopții, valorile vor coborî până la plus 3 grade Celsius. În zona centrală, pe parcursul zilei, temperatura va urca până la plus 14 grade, iar noaptea va scădea până la plus 5 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 15 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 6 grade. În Chișinău, pe parcursul zilei, se prevede cer noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 14 grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 8 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
7: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
8: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Reduceri de până la 90%, doar azi.
11: La Neocomputer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neocomputer, mereu la prețul corect.
1: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va părți concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuită privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
12: Ai primit eco-voucherul prin programul de compensare? Vino la Maximum! Economisește până la 70% din prețul de achiziție folosind eco-voucherul, iar restul achită-l în bani. Economisește și bucură-te de noile electrocasnice. Avantaje la Maximum! Doar la Maximum!
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0792

Radio News FM. Creștinii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, acoperământul Maicii Domnului, cunoscut popular drept Făcroave. Cu această ocazie, 160 de localități din Republica Moldova își marchează hramul, inclusiv municipiul Chișinău. Sărbătoarea este asociată în tradiția populară cu încheierea lucrărilor agricole și apropierea sezonului rece. În localitățile unde sunt organizate evenimente, poliția va asigura ordinea publică, oamenii sunt îndemnați să supravegheze copiii, să fie atenți la bunurile personale și să nu urce la volan după consumul de alcool. Pentru situații de urgență, poate fi apelat numărul 112. Bugetul schemei de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii IMM Garant a fost majorat cu 128 de milioane de lei. Suma totală ajunge la 266,2 milioane de lei. Totodată, pentru proiectele de stocare a energiei electrice în baterii, garanțiile vor acoperi cel mult 50% din valoarea eligibilă. Vor putea fi finanțate doar echipamente noi care respectă cerințele tehnice, de siguranță și de mediu. Modificările au fost aprobate de Consiliul Concurenței. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2028. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 octombrie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 98 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Sag Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Reduceri de până la 90%, doar azi!
1: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer. Mereu la prețul corect. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.
2: Yeah.

0: FM. News on Radio News FM.
1: Fereastra unică de raportare pentru contribuabili va avea o interfață nouă începând cu 1 noiembrie a anului curent. Platforma va fi transferată pe o infrastructură tehnologică actualizată, cu navigare simplificată și informații mai bine organizate. Modernizarea vizează și securitatea și stabilitatea sistemului, precum și compatibilitatea cu tehnologiile web actuale. Funcțiile principale și procedurile de declarare fiscală vor rămâne disponibile. Schimbările vizează, în principal, aspectul și organizarea platformei, potrivit Serviciului Național de Impozite. Republica Moldova analizează instalarea aproximativ 400.000 de contoare inteligente de energie electrică în perioada 2028-2030. Scenariul este considerat cel cu cel mai redus impact financiar și tarifar dintre cele examinate, dar nu reprezintă încă o decizie finală. Programul urmărește colectarea automată a datelor și facturarea în funcție de consumul real. Pentru funcționarea sistemului sunt necesare și platforme digitale care să prelucreze datele și să permită monitorizarea consumului. În prezent este în desfășurare licitația pentru achiziționarea a încă 65.000 de contoare inteligente. Extinderea programului va fi analizată în continuare, inclusiv din perspectiva costurilor și a impactului asupra tarifelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio News FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 060. 1-234-111.
6: Mute limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5/4 sau sună 067-160-001.
8: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 14 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi rece și predominant noroasă. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă ziua va ajunge la plus 11 grade, iar în timpul nopții, valorile vor coborî până la plus 3 grade Celsius. În zona centrală, pe parcursul zilei, temperatura va urca până la plus 14 grade, iar noaptea va scădea până la plus 5 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 15 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 6 grade. În Chișinău, pe parcursul zilei, se prevede cer noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 14 grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 8 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Reduceri de până la 90%, doar azi.
7: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Publicitate. 079 95

O nouă sesiune a programului EcoVoucher a început în țara noastră în perioada 13 octombrie-1 noiembrie. 8.120 de familii pot beneficia de vouchere în valoare de până la 7.000 de lei pentru înlocuirea frigiderelor și mașinilor de spălat vechi cu modele eficiente energetic. Voucherul acoperă cel mult 70% din prețul aparatului, iar diferența este achitată de beneficiar. Pentru a primi sprijinul, gospodăriile trebuie să predea spre reciclare un electrocasnic uzat de același tip. Prioritate au familiile cu mai mulți copii minori, gospodăriile în care locuiesc cel puțin două persoane de peste 63 de ani și persoanele cu dizabilități severe. Bugetul actualei sesiuni este de aproximativ 57 de milioane de lei din surse de la bugetul de stat. Republica Moldova a semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare un acord de împrumut de peste 102,9 milioane de euro pentru reabilitarea sistemelor de irigații. Până la 49,8 milioane de euro vor fi investite în sistemele Puhăcenii de Sus și Masivul Căușeni, alte 53,1 milioane de euro vor fi alocate unor sisteme prioritare care urmează să fie selectate de guvern. Proiectul include și un grant de 4,8 milioane de euro din partea Uniunii Europene, precum și o contribuție națională de până la 7,2 milioane de euro. Potrivit estimărilor BERD, modernizarea ar putea tripla producția agricolă anuală în zonele reabilitate și ar reduce vulnerabilitatea fermierilor la schimbările climatice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM. This is Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort

0: și 5 ani garanție.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 octombrie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 98 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuită privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, neîncredințează proprietatea intelectuală.
6: Dragul nostru Chișinău își sărbătorește ziua de naștere, iar la Maximum este timpul reducerilor fantastice. Televizoare, smartphone-uri, laptopuri, frigidere, mașini de spălat și aspiratoare cu reduceri de până la 30%. Echipamente pentru bucătărie, frumusețe și sănătate de până la 40%. Sărbătoarea să fie doar la Maximum.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Publicitate. 079 95

Voi în difuzoare și fie că sunteți voi în traficul din oraș, cu mâinile pe volan, fie că lucrați cu căștile pe urechi sau pur și simplu vă bucurați de o pauză bine meritată, eu mă bucur enorm că ne-am conectat noi

Avem și dacă, hai așa, de la o Americă încolo o să încep să vă spun ce facem pe parcursul acestei ore. Și dacă în America există billboard, noi așa mai modest îi spunem mooseboard. Adică avem săptămâna 42 în fața acestui an și avem un clasament al pieselor, cele mai preferate piese ale voastre pe online-ul nostru. Și dacă, iată, sunteți pentru prima dată cu noi, la noi, hai să vă spun repejor cum funcționează.

a adunat. Și principiul e super simplu și curat, transparent. Voi intrați pe parcursul săptămânii pe muzfm.media, pe aplicația noastră, și ascultați melodiile. Și uite, se adună după aia minutele astea bune pe care le dedicați frecvenței noastre pe online-ul nostru, și se numără IP-urile voastre unice și timpul pe care îl acordați melodiilor. Și acolo există un program care calculează toată treaba asta. Deci, fără algoritme ascunși, fără piese așa pe sub masă, cu pliculețul, nu. Noi nu ne ocupăm de asta. Ce ați ascultat voi în draga săptămână pe online, exact asta se aude la voi în difuzoare pe parcursul acestei ore, de la locul 10 și până la marele campion. Și pentru ediția 42, adică avem săptămâna 42, oh my god, am mai rămas un pic. Foaia mea e destul de interesantă aici, cu locurile și cu artiștii care s-au clasat la noi în Moodboard. Dar până noi ajungem să vă spun cine și cum a urcat, a coborât, hai să vedem ce mai face Billboard, doar că ne ducem în trecut, în săptămâna cu numărul 42 a anului 2025. Și acolo, ia să vezi, Taylor Swift, da, dacă o știți, a ocupat întreaga listă de top 10, ba chiar primele 12 poziții în săptămâna 42 a anului 2025. Și a fost un record absolut după ce a lansat albumul ei, The Life of a Showgirl, care a vândut în peste 4 milioane de unități în prima săptămână doar în state. Oho! Și, de exemplu, pe locul 10, Cancelled, iar apoi era Eldest Daughter. Apoi a avut un duet cu Sabrina Carpenter cu The Life of a Showgirl, așa cum și se numește albumul acestei artiste. Hai să o dăm un pic cu romantică, pentru că pe 7 era Actually Romantic.

mai sus pe 6 erau și Light al lui Taylor Swift, la fel. Apoi mai sus era Wood. Dacă urcăm și mai sus, aici pe 4 era Father Figure.

ATR pe 3 erau cei de la Hendrix, J. Andrei Nuna și Ray cu Golden. Apropo, 14 săptămâni în clasamentul UK Single Chart, unul dintre cele mai longevive pe

aici, pe tărâmurile noastre și apelez mereu la prietenii mei de peste Prut Media Forest să vedem ce era popular în săptămâna 42 a anului 2025 și aici nu știu dacă surprise sau nu, dar o să începem de la locul 5, dacă vreți voi, dar dacă nu vreți, oricum. Oricum, asta ascultăm și o să vedem cine acolo își făcea loc. Și apropo, piesa asta s-a menținut foarte multe săptămâni și zic acum de Cabron alături de Cristi Minculescu și Puia.

0: știu care mi-e limita, dar vreau să o ating.
1: Și trecem de locul 4 pentru că o să ascultăm această melodie integral, dar pe 3 își facea loc Irina Rimes cu Hora Fetelor.

0: Publicitate. Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
3: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort

0: 5 ani garanție.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис. AutoSelect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

0: prieteni, întoarcem la muzică! Uhu! Și dacă ați pornit radioul exact acum cât era reclama, n-ați apucat să auziți cine aici în difuzoarele voastre, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, vă spun un salut cald de tot și mă bucur enorm că sunteți aici exact când dau startul la ediția 42 din Moodboard, adică suntem în săptămâna cu numărul 42. Și dacă sunteți nou pe frecvența noastră, asta este bine, big like. Și vă întrebați, dar oare ce urmează? Hai să vă povestesc repede de tot. Urmează o oră plină de energie, în primul rând, în care ascultăm cele mai ascultate de voi 10 melodii ale acestei săptămâni. Dar partea cea mai faină, că topul ăsta nu e făcut de mine, nici de șefii mei, nici de vreo echipă. Deci clasamentul este făcut 100% de voi, ascultătorii noștri pe online, adică pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Și regula super simplă, faină, transparentă. Voi intrați pe parcursul săptămânii, adică ultimele 7 zile, pe site-ul muzfm.md și pe aplicația noastră, apropo, pe care o puteți descărca gratuit, și ascultați piesele, și după asta există o programă care contorizează așa toate minutele de ascultare și IP-urile voastre unice. Deci nu există combinații, algoritmi ascunși, și cineva nu împinge piesele la spate, nu ne dă plicul, deși nu ne dă. Și cum ați ascultat voi în ultimele 7 zile, fix așa arată clasamentul nostru. Și în ediția asta, să știți că ascultările au crescut, nu doar eu zic asta, dar și omul care îmi dă listuța. Avem aici niște răsturneri, avem new entry și chiar o să începem. Pe locul 10 avem o intrare directă, un veritabil new entry, un proiect nemțesc de peste noi, Two Colors, cu Prima Donna. Băieții ăștia au, apropo, talentul de a transforma orice melodie într-un imn de clubbing, așa, și să știți că au confirmat cifrele astea, 12.886 de ascultări de pe IP-uri unice. Iată, sparg ușa topului și se pun pe poziția cu numărul 10. Two Colors, Prima Donna, cea mai proaspătă intrare în clasament și începutul oficial al ediției 42 Moodboard.
1: Moodboard, locul 10.

zbor. Aici continuă seria New Entry. Dacă pe 10 am deschis topul cu Two Colors, aici pe 9 își face apariția un alt New Entry. Maestrul basului, cel care are pe pulicioară un Grammy, din câte eu știu, unul.

0: 12.913 ascultări de pe IP-uri unice și îl ascultăm pe locul 9. No matter what, Iman Vec, al doilea new entry consecutiv și ocupantul poziției a 9-a în ediția 42.
1: Moves Mart

Urcăm spre 8 și aici, să știți că a lipsit această melodie două săptămâni și a revenit. Revenire, o piesă pe care mulți, gata, probabil pentru că a și cântat-o și s-a dansat foarte mult și pe Reels-uri și pe TikTok-uri, dar nu a ieșit din ecuație, vorba ce. Și iată o întoarcere în forță. Pe locul 8 găsim pe DJ Goja cu Michico. Lipsă două săptămâni, dar a adunat, iată, de fapt 6 săptămâni de prezență în clasamentul Mozboard în general în acest an și a adunat 12.918 ascultări de pe IP-uri unice și îi ascultăm pe locul 8. 6 săptămâni în Mozboard și revenire, iată, în topul nostru. Mozboard.

0: Buz FM. Și trecem mai departe. Urcăm spre locul 7 și dăm aici de o colaborare absolut senzațională, care își continuă urcarea sigură spre prima jumătate a clasamentului. Urcă o poziție față de săptămâna trecută, dar deja de 3 săptămâni consecutiv se află în musbord. Deci a adunat 13.168 de ascultări de pe IP-uri unice în această săptămână și iată, împingându-i mai sus. Da, e o combinație frumoasă dintre vocea lui și groove-ul ei. Și iată, îi ascultăm pe 7. Am ținut așa un pic suspans. Pe locul 7, Robbie Williams și Miss Monique, Beauty in Us, a treia săptămână consecutivă în Muzbord și o urcare pe locul 7.
1: Muzbord, locul 7.

0: de top 5, dar la moment e în locul 6. Și dacă vă întrebați, dar ce piesă? Dacă vă întrebați și m-a întrebat și pe mine, vă spun. Aici, pe locul 6, găsim pe cei de la Bastard cu Beautiful Mess, care urcă o treaptă față de săptămâna trecută. Proiectul ăsta demonstrează o rezistență, pentru că bifează deja 8-a săptămână în clasamentul Most Board. Deci a adunat în ultimele 7 zile 13.335 de ascultări de pe IP-uri unice. Și iată, în această săptămână ascultăm pe locul 6 Bastard, Beautiful Mess.
1: Most Board, locul 6.

0: despre top 5. Hai să vedem ce muzică ați ascultat, cea mai ascultată de voi pe online-ul nostru, adică pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Și aici vine cineva care are treabă cu diamantele, care gândea că toate diamantele, țineți minte, da, pe bune, nu glumesc acum. Pe locul 5 vine o colaborare dintre Vagabundo și Luis Gabriel cu Brazilia, care urcă o treaptă față de ediția precedentă, adică de săptămâna trecută, și deja de 4 săptămâni își fac loc în clasamentul Mozboard și în ultimele 7 zile au adunat 13.502 de ascultări de pe IP-uri unice și ascultăm astăzi pe locul 5 Vagabundo, Luis Gabriel, Brazilia.
1: Mozboard, locul 5.

4. Cine e la un pas de podium, de medalii, dacă s-ar oferi medalii? Deci, de data asta avem cineva care probabil e superstițios sau superstițioși sunt ei, pentru că e o colaborare cumva. Deci aici

0: pentru că bifează 13 săptămâni consecutive în clasamentul nostru Most Board. Deci 3 luni de când nu ies ei de pe online-ul nostru din top și au adunat 13.754 de ascultări de pe IP-uri unice în ultimele 7 zile. Da, au pierdut ei bronzul față de ediția trecută, dar nu-i nimic. Și îi ascultăm pe 4. Hugely Male, Angel și Ultranate, Moving to the Sun.
1: Moveboard, locul 4.

0: Astăzi, 14 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi rece și predominant noroasă. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă ziua va ajunge la plus 11 grade, iar în timpul nopții, valorele vor coborî până la plus 3 grade Celsius. În zona centrală, pe parcursul zilei, temperatura va urca până la plus 14 grade, iar noaptea va scădea până la plus 5 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 15 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 6 grade. În Chișinău, pe parcursul zilei, se prevede cer noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 14 grade Celsius, iar noaptea valorele vor coborî până la plus 8 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredim. Înțează proprietatea intelectuală.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Publicitate. 079 95 9

0: FM. Am revenit, nu ați așteptat, dar eu am revenit. Gata, am lăsat publicitatea și hai, pornim. Dacă ați pornit radioul abia acum, voi sunteți pe Muz FM, pe 88.0, pe muzfm.media, poate. Sau ne ascultați în mașină de pe 88.0, cum și-am spus. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă zic un welcome back. Și sunteți exact la moment. Știți când cineva vine în timpul și locul potrivit? Iată, poftim. Ediția cu numărul 42 a clasamentului Mozboard, ultimele 3 poziții. Hai să vedem cine e pe podium. Și apropo, e un clasament nu ales de noi, făcut de noi, de echipa mea, de niște mite. Nu, aici totul e pe dreptate. Voi intrați pe online, pe muzfm.md, pe aplicația noastră și ascultați playlist-urile noastre. Și noi numărăm minutele pe care le dedicați nouă și apoi ele se validează cu IP-uri unice, deci nu există acolo trișeri. Ce ați ascultat voi în ultimele 7 zile? Exact asta se aude pe parcursul acestei ore la voi în difuzoare. Și hai să vedem cine e pe podium. Pe locul 3 avem o urcare de opoziție față de ediția trecută. Adjudecă medalia de bronz și e la a doua săptămână în clasamentul nostru și a adunat 13.799 de ascultări de pe IP-uri unice. Și zic acum de Andia, cum am trezit aici, care se află, cum și-am spus, a doua săptămână în Mozboard și un meritat loc 3 pe podium în săptămâna cu numărul 42.
1: Mozboard, locul 3.
2: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci,

urcat opoziție. Și acum, hai să vedem cine e pe locul 2. Și aici să știți că fără mari schimbări, dar 15 săptămâni consecutive ne bucură cu prezența. Deci oamenii ăștia fac istorie în zbor. Mi se pare că e longevivă această prezență. Dar săptămâna asta a adunat 14.613 ascultări de pe IP-uri unice și își păstrează poziția de vicecampioni. Îi ascultăm pe doi, Onel Canvice, Every Pulse, Every Beat. Muzmort.

este momentul, momentul culminant. Mai am un singur nume de spus, dar nici nu e nume, e proiect, pentru că e un proiect AI. Deci marele campion, și nu degeaba am și spus de la începutul orei că e mare campion sau campioană, habar nu am. Dar locul întâi a acestei ediții, să știți că rămâne neschimbat față de săptămâna trecută, deci Chemosounds cu Rice Law.

16.126 de ascultări de pe IP-uri unice, aproape 2.500 de IP-uri față de locul 2, da. Zic că titlul meritat, aplauze meritate și e gustul vostru. Voi asta ascultați pe online-ul nostru, pe muzfm.media, pe aplicația noastră. Și apropo, ne puteți găsi și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm. Iată așa, frumușel, locul întâi, Kimo Sounds, Rise Slow. Apropo, cea mai ascultată piesă de voi, de pe online-ul nostru.

Mai uitați-vă pe fereastră, aduceți-vă aminte că faceți o treabă excelentă, da, neapărat asta să o faceți. Și chiar și în zilele în care simțiți că le faceți pe toate pe jumătate, poate e azi, dar poate nu, neapărat să fiți blânzi cu voi, zâmbiți cuiva așa, din senin pe stradă, sau dați un mesaj simplu cuiva drag. Câteodată e așa un mic gest, poate să schimbe tare multe. Vă doresc

0: News on Radio News FM.
1: Festivalul medieval Vulpe de Fier revine la Chișinău în zilele de 24 și 25 octombrie. Evenimentul va avea loc pe teritoriul Muzeului Național de Istorie a Moldovei cu intrare liberă. Vizitatorii vor putea urmări turniruri cavalerești, competiții de tir cu arcul și demonstrații de scrimă medievală. Programul include și ateliere de meșteșuguri istorice, dansuri medievale și jocuri interactive. Festivalul este organizat de Asociația Cluburilor de Reconstituire Istorică Bastion, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Detalii despre program sunt disponibile pe site-ul bastion.md.

0: Невкусная.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 octombrie. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 98 de bani. Leul românesc, 3 lei 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079-95-9195.
3: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci. Ochii

0: News on Radio News FM.
1: O expoziție dedicată Chișinăului interbelic a fost inaugurată la Parlament. Intitulată Spiritul Chișinăului interbelic, cărți, oameni, locuri și ritmuri urbane, aceasta reunește aproximativ 100 de cărți, monografii și fotografii din perioada 1918-1940. Printre exponate se numără volume rare și planul orașului Chișinău din anul 1925. Materialele ilustrează evoluția arhitecturii, arhitecturii, educației, artei, teatrului și vieții cotidiene din acea perioadă. Expoziția este organizată cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului și poate fi vizitată până la sfârșitul lunii octombrie. Ministerul Energiei va acorda burse pentru 14 studenți ai Universității Tehnice a Moldovei de la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică. Beneficiarii vor fi selectați din anii 2 și 3 în funcție de rezultatele academice. Bursele vor fi finanțate din donațiile a doi membri ai Consiliului de Observatori ai Moldova Gaz, secretarii de stat Carolina Novac și Vitalie Mâța. Aceștia au decis să direcționeze către studenți 30% din remunerația primită pentru activitatea din trimestrul al treilea al anului curent, potrivit Ministerului Energiei. În acest an, la programele de licență în energetică și inginerie electrică ale UTM au fost admiși 322 de studenți. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
0: News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95.

Moose FM. Moose.

FM. News on Radio News FM. Creștinii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, acoperământul Maicii Domnului, cunoscut popular drept Pocroave. Cu această ocazie, 160 de localități din Republica Moldova își marchează hramul, inclusiv municipiul Chișinău. Sărbătoarea este asociată în tradiția populară cu încheierea lucrărilor agricole și apropierea sezonului rece. În localitățile unde sunt organizate evenimente, poliția va asigura ordinea publică, oamenii sunt îndemnați să supravegheze copiii, să fie atenți la bunurile personale și să nu urce la volan după consumul de alcool. Pentru situații de urgență, poate fi apelat numărul 112. Bugetul schemei de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii IMM Garant a fost majorat cu 128 de milioane de lei. Suma totală ajunge la 266,2 milioane de lei. Totodată, pentru proiectele de stocare a energiei electrice în baterii, garanțiile vor acoperi cel mult 50% din valoarea eligibilă. Vor putea fi finanțate doar echipamente noi care respectă cerințele tehnice, de siguranță și de mediu. Modificările au fost aprobate de Consiliul Concurenței. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2028. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

0: FM. News on Radio News FM.
1: Fereastra unică de raportare pentru contribuabili va avea o interfață nouă începând cu 1 noiembrie a anului curent. Platforma va fi transferată pe o infrastructură tehnologică actualizată, cu navigare simplificată și informații mai bine organizate. Modernizarea vizează și securitatea și stabilitatea sistemului, precum și compatibilitatea cu tehnologiile web actuale. Funcțiile principale și procedurile de declarare fiscală vor rămâne disponibile. Schimbările vizează în principal aspectul și organizarea platformei potrivit Serviciului Național de Impozite. Republica Moldova analizează instalarea aproximativ 400.000 de contoare inteligente de energie electrică în perioada 2028-2030. Scenariul este considerat cel cu cel mai redus impact financiar și tarifar dintre cele examinate, dar nu reprezintă încă o decizie finală. Programul urmărește colectarea automată a datelor și facturarea în funcție de consumul real. Pentru funcționarea sistemului sunt necesare și platforme digitale care să prelucreze datele și să permită monitorizarea consumului. În prezent este în desfășurare licitația pentru achiziționarea a încă 65.000 de contoare inteligente. Extinderea programului va fi analizată în continuare, inclusiv din perspectiva costurilor și a impactului asupra tarifelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio News FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067-160-001.
7: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: și 5 ani garanție. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Reduceri de până la 90% doar azi.
2: La Neocomputer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neocomputer, mereu la prețul corect.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Muze FM. O nouă sesiune a programului EcoVoucher a început în țara noastră în perioada 13 octombrie-1 noiembrie. 8.120 de familii pot beneficia de vouchere în valoare de până la 7.000 de lei pentru înlocuirea frigiderelor și mașinilor de spălat vechi cu modele eficiente energetic. Voucherul acoperă cel mult 70% din prețul aparatului, iar diferența este achitată de beneficiar. Pentru a primi sprijinul, gospodăriile trebuie să predea spre reciclare un electrocasnic uzat de același tip. Prioritate au familiile cu mai mulți copii minori, gospodăriile în care locuiesc cel puțin două persoane de peste 63 de ani și persoanele cu dizabilități severe. Bugetul actualei sesiuni este de aproximativ 57 de milioane de lei din surse de la bugetul de stat. Republica Moldova a semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare un acord de împrumut de peste 102,9 milioane de euro pentru reabilitarea sistemelor de irigații. Până la 49,8 milioane de euro vor fi investite în sistemele Puhăcenii de Sus și Masivul Căușeni, alte 53,1 milioane de euro vor fi alocate unor sisteme prioritare care urmează să fie selectate de guvern. Proiectul include și un grant de 4,8 milioane de euro din partea Uniunii Europene, precum și o contribuție națională de până la 7,2 milioane de euro. Potrivit estimărilor BERD, modernizarea ar putea tripla producția agricolă anuală în zonele reabilitate și ar reduce vulnerabilitatea fermierilor la schimbările climatice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
7: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067-160-001.
8: Reduceri de până la 90%, doar azi!
9: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer. Mereu la prețul corect.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
11: Получил эко-ваучер по программе компенсации? Приходи в «Максимум». Сэкономь до 70% от стоимости покупки, используя эко-ваучер, а остаток оплати деньгами. Экономь и наслаждайся новой техникой. Максимально выгодно. Только в «Максимум».
12: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate.

0: Radio News FM.
1: 7 spitale din Republica Moldova și Centrul Național de Transfuzie a Sângelui au primit echipamente pentru păstrarea produselor sanguine și procesarea plasmei. Valoarea donației oferite de guvernul Germaniei este de aproximativ 54.000 de euro. Spitalele vor fi dotate cu frigidere și congelatoare specializate, care monitorizează temperatura și semnalează eventualele abateri. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui lui va primi 12 agitatoare automatizate pentru procesarea plasmei. Echipamentele vor înlocui dispozitive uzate și vor contribui la reducerea riscului de deteriorare a produselor sanguine. Donația a fost oferită în cadrul proiectului HOST, finanțat de Germania și implementat de GIZ Moldova. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului a aprobat în primele 9 luni ale anului granturi de 203 milioane de lei pentru 432 de proiecte investiționale. Acestea prevăd investiții de aproape 400 de milioane de lei și crearea peste 2300 de locuri de muncă. Potrivit ODA, între ianuarie și septembrie au fost transferate efectiv 149 de milioane de lei către 577 de companii. Cele mai multe proiecte aprobate vizează industria prelucrătoare cu 67% din total. Agricultura reprezintă 15%, iar tehnologia informației și comunicațiilor 10%. Finanțările provin din bugetul de stat, fonduri europene și resurse ale Băncii Mondiale. În paralel, programul Acceleratorul pentru Export a inclus 116 companii interesate să intre pe piețele externe. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, saburează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: Clima. Soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani гарантия.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067 160 001.
6: Dragul nostru Chișinău își sărbătorește ziua de naștere, iar la Maximum este timpul reducerilor fantastice. Televizoare, smartphone-uri, laptopuri, frigidere, mașini de spălat și aspiratoare cu reduceri de până la 30%, echipamente pentru bucătărie, frumusețe și sănătate de până la 40%. Sărbătoarea să fie doar la Maximum.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95.

0: publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
4: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Reduceri de până la 90% doar azi.
6: La Neo Computer nu o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Ai primit eco-voucherul prin programul de compensare? Vino la Maximum! Economisește până la 70% din prețul de achiziție folosind eco-voucherul, iar restul achită-l în bani. Economisește și bucură-te de noile electrocasnice. Avantaje la Maximum, doar la Maximum.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95 9195.

0: This is Moose FM.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

0: FM. News
1: on Radio News FM. Festivalul medieval Vulpea de Fier revine la Chișinău în zilele de 24 și 25 octombrie. Evenimentul va avea loc pe teritoriul Muzeului Național de Istorie a Moldovei cu intrare liberă. Vizitatorii vor putea urmări turniruri cavalerești, competiții de tir cu arcul și demonstrații de scrimă medievală. Programul include și ateliere de meșteșuguri istorice, dansuri medievale și jocuri interactive. Festivalul este organizat de Asociația Cluburilor de Reconstituire Istorică Bastion, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Detalii despre program sunt disponibile pe site-ul bastion.md. Grădina botanică din Chișinău marchează 75 de ani de la fondare. Pe o suprafață de 104 hectare sunt păstrate peste 7500 de specii de plante, inclusiv unele rare și amenințate cu dispariția. Cercetătorii încearcă să le înmulțească pentru a le reintroduce în habitatele naturale. Activitatea este însă îngreunată de lipsa personalului și de infrastructura învechită. Serele existente nu oferă condiții potrivite pentru toate speciile, iar construirea unei oranjerii moderne necesită investiții mari. Fondată la 1 septembrie 1950, instituția rămâne un important centru de cercetare și conservare a biodiversității din Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

News on Radio News FM. O expoziție dedicată Chișinăului interbelic a fost inaugurată la Parlament. Intitulată Spiritul Chișinăului interbelic, cărți, oameni, locuri și ritmuri urbane, aceasta reunește aproximativ 100 de cărți, monografii și fotografii din perioada 1918-1940. Printre exponate se numără volume rare și planul orașului Chișinău din anul 1925. Materialele ilustrează evoluția arhitecturii, arhitecturii, educației, artei, teatrului și vieții cotidiene din acea perioadă. Expoziția este organizată cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului și poate fi vizitată până la sfârșitul lunii octombrie. Ministerul Energiei va acorda burse pentru 14 studenți ai Universității Tehnice a Moldovei de la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică. Beneficiarii vor fi selectați din anii 2 și 3 în funcție de rezultatele academice. Bursele vor fi finanțate din donațiile a doi membri ai Consiliului de Observatori ai Moldova Gaz, secretarii de stat Carolina Novac și Vitalie Mâța. Aceștia au decis să direcționeze către studenți 30% din remunerația primită pentru activitatea din trimestrul al treilea al anului curent, potrivit Ministerului Energiei. În acest an, la programele de licență în energetică și inginerie electrică ale UTM au fost admiși 322 de studenți. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Publicitate. 079

0: Muz FM.
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.
2: Chip